Radio Evangelist mo dupe temi o. Se rogbodiyan to nsele lorilede Nigeria se ko en tori ba ko yo lasan o ye ko dupe ti e o. Eyan kan rin lati nu yara kan gan bo sinu yara keji to je pe o nfese ko o nfese ero be ko de le dide mo.